0: 现在的一马八月份了。じゃあ、マニアネケネさんゆえ今もいいここ上がるふり。あれば。
1: イロンデベバイウィトゥレコアンアペイナオベデセタペドセプトゥレハエバコエンヤデオインバエプロリハアベイマランドヤパイケタピシャクエラコアンバエニャヘンドウィヤコエニャプセオオプアマショコクエオカイウクエオヘンドウラヘイコエンヤデベバコテンビアポヘラコエンヤデニャンデプアオモホリハオメエマテティエエ
0: セコカラヘンドコアンバエポレンタペニャネムシカニベハエテボイクチェンバレテベーバネファンラボリ
2: バエビテパニシェネンデルシェ